0: Mbisiyo segala masono enge ibeli. Ha, zabago chato kaya cha. Vrempa shimona. Dutu kopa tumao.
1: Sipi jesa bi.

Il a pas nous me critiquer à dodo et longue tuto qui l'a dédié lui mi ambadou nti mi ambadou la funwe de mi magba kro nous me ngle la no somuna mi odelin be nyo ipaku de nous me wonwon ku tago mi wonwon be doa nous me critiquer moi ipaku de nous me critiquer a jojo mi to yenu si anu ke begbe family de nami le fi oni jojo mi be nu nu bi o be nyami le gbon nous me critiquer woni la soye et nous zozo gbon koro diwa la kan li le do edi et yé magba dozo si la magba nkudo abiyo. Nenye akene nyasule de founan wa. O la kanal on li lido nkoume klek klek klek. Bwe ave anon le siye nanabe nkoume ya. Ezi yona nwende. Le kanal efema mi la kopo biyo na kan sito kode la ti vovovo a madre ome. O de kole este ba institut nasyonan di jen kudo yitra. Po biyo na ngba den la home na miyo. E dana do, bata keke un roma bodo inti no ja zen e dole le li ale ko la zen lua en owe bodo inti. Papo biyo na nyon, bi banu a mesi a mesi no ja du le moto nto chan kuruwa si a kodo nu duwa mi a blido inti. E rona adila du kole nu duwa mi o si. E ne e po biyo na adome duwa mi ya, tutru ya, odu nu odati po doziro nu ya. Non to be nya be ve to bo nde du e ma ba don e jopo ne po bi ona la si wa ku ga ti gan me ve po anu le di o la vole do ko mi a vole po do me gbo nyu ede po bi ona ngba den la we bi pepe nto mi o ve ve to a don me do me ku tu tu tan e le we wa mi la po le canal FM o man no pia ko to ku ve ku fan 2500 e puye o le se energie vie plus e ni di me blede ke ye dokita jojo menu nya nu me kutoko yona be scientifico wa o wo so ma gbe vovovo nti so le wekini ti le base ni ti me blevi ya o wo ero jije de ke ye hian be o la nu de kenye e vi witro wa nu nto po be vi se se amle panpan ro ja fonzan la odo de aro ninu ke o ja odo de se mi jan okuna e do se se on drona gmante ya mu ko gbe wo na po gbe yin do de be wo to ninu ba ke na foli doko mi an we po Chagbagba ne aji emone lekebe energy vi plus ya. Eye nou onu ya nou mula nya o la dan o chanwere nyi chodo la nou ikaba ne alwa baten suo. Ne nou ake o la fon khaya la ido na wo uji. Kotoku le kape ye pole sa energy vi plus. Me lakpo nou yo kpata biyo yo keken li kanal FMB ekdoa me. Vitago ede amiyeye de toy dani koro dibe pomade Vitago Blanco. Vitago Blanco akola repempem yele esi o wenyon de e no lilido te pia e wona do yina do medona gbazia me keke mbuna zelika e nwe ti konawa o gboso do meye e nwe le ti konawa nenye be alilevio e klulevio e talebo abila do meya en San Vitago Blanco. Vitago Blanco a egba ona edo vovovo penado agbito ko mi anti le nti gbaze mi be dolele o be apaji ngba den le mi asi o ninu mi anti enu tetin a o la le le di egba na sizirika Vitago Blanco a bie je nvi yo le se no be a pe be doz na koto kwa mi veye ne o be di e be gan to a je je ni to a ele Je djene to anu djibe ya plebe dozna o la kwe kutuku ameni. Vitago be ajwa elena ne nyabe mieko nyeba sisi noa nyabe. Vitago hovwa mbu ele yo potole webe do do aneke yo wedo waji. Kengwe miragba po Vitago Blanco ya ke yo deto fiti ya eya ke tobe lehe pempea. Mi la ten si la somula nyi do mi ababa di vore o di nja gble ne pepe le wanti o. To vone ho huo. Waf ho huo chan koto le we ebe do. We a jo nyi kola to e ya nyi he pem pem. Yo de na yo bag ma o konado a blogame. Un jigi do as foza be teren o. Mi la ten po kana yo le 90-09-36 dine mi di Vitago. Alone yo be mwova le yi kwa mi to te. Ne mi abio Vitago Blanco tali wakbo kwa mila kido enti bobwede. Wanti ma enyi ahade koso Afrika ba magbo solida. Ekpe nado nusu nti li gbojo gbojo bakpa jina na ono na nusu vimi adudu mito. Ekpe nado nyonu ochanti ebe bakpe nado asidu anyibe tito tito be nyonti li nyonu ugbo. High speed echan ekpe nado nusu nti fon.

na uyuno na nusumi. Nemi chaka uwanti mkudu haispida mbongbono mno na enti uvuwa mianu idwa sinti. Devi konkodo pewinyi wa omazion. Nila yole 91-55-51-70 di ole sa uwanti mkudu haispida le asio kenke melagba mpata di le togo akpata ele asigame wasa. Voltik ni jojo me be sito me si adodo eke mi lakpo le litare kako fanbe go me yebe go gangan me to le demi le ne kavi le ne yebe kopo vi me to chan le voltika mi lakpo yebe pyo tato ngon lo di be okul le esi yo a o le super macho me o lakman vovovo o di prima be si a mi lakpo ebe litare kako fan mi lakpo ebe demi lakpo ebe kavi yebe plaket me to chan le esi yo pata Onisi adodio ko milan mela kpero mi abe la mese mi non non ti petit pois piccolo jojo mi to anton toi e gbova si ame yebe gogan le yebe go vitu kinde buji supreme tro gbova vele ke bina klena di dide so zoom de na funu no na temu rana le do kwesio mi la kpele nyaba si a o mi titri a kune mi akpata scotch ya sa e ni scotch ke mi la sono trinu Ma folie do kosi o nyanto we la di kaka lo si zo do nti scot nyo de beni nya me ko trena gbangan gangan o kwa gban vivio keke won nya di moni scot ya sa gan le ni e be ve do mili e be vi tu kwicha e le te grand me enyi amasia do do de ke mi la no zambe la pe bo mi anti le la me seme no no ba pa di vivi toi Oni nyonu oni tubedia anozante grame ni manye esidi ovale ili nchi omuwe mnyona uyo abile podomi no alwa bigban kakava koro nyonu menawa te grame dona nenebe kuhia odo amagbe o atie o beken kudu akpa eyo soho te grame depo yola dela nonu sitongbile kakudu biya kopo kwa ola haya koto kwa maton yosane yole 92-01-02 di kwa nou me la konon nouen de kpe. Nino si e si to bride le kreme le ne evapore ame nino kuto me nou nyamo sokbe le me. E le govyo me le super macho kwa gman vovovo ou di. Me la kwa jagobe nino si e si to keme soukle mounlo e ne evapore. Jagobe nino si babla tenkpen soukle to anyone gomoube molo zobon kouta pyo ka zobon to kafeteria to la zen. Ame kwa dana lebe to fitan me la zen. Kilo de kabe kpenkpe me ye le esi. Jago a edo chokola wawok e mi la son an doti. Devi kwa me gan wopata ola ni be la kpero wanti wa si nwende. E la gman wopata di sadin milo, sadin keita, sadin djuma. Sadin djuma e ni yeye ke babadwa si a mi ailan le mi nwende a do de meto. E me vivi chan nwende. Sadin nyon be mi anozan e wana me nwende badana do chan lo sadin a do danu benyi. Mi la poka kwa etu kwa ke baku do fromage la vache kiri. O la gban wopata patadi la si o keke me. Wil maro enyi amin tonto amin adodo eke mi la no zan. Ebe vegetal le ke mi la son anto a chomo boto kwen kan la mi. Baku do nou vovovo. Ken gwebe tu me sol to ke mi la koro nou di la dozerika. E chan le li tamaton kudo li tarika ele na uo. Festival be mno la si ame. Mi la kwebe tu ne sol ba mi ke mi la koro nou di zelika, mi la blu salada kudu ya kwero veya dowe nou si anu di la du zelika, a mi nwe de beni. Mi la kwa festiva be chokola wawo ko sodo nati, e go gan le ne ebe go vile, ebe mayonez le so go vitu kwindi kaka y koro e go gan di. Festiva mi la kwa ebe te, honwen gligli amenewe le si, mantu to frez to, do te to kudu ebe te gbalo e go viku go gan le na wop. Festival mi la kwa ebe nino si e sito e kele nyi evapore a ebe nino si babla kwenkwen soukle toa. E nyona meko do kafeteria meko dana lebe tofi gugumbe molo zobon tapio ka zobon to la zen. Festival be molo a nyon hona si tena de na deka deka gba mwena gbigbligli e me vivi na chan nyon de. Festival be sardi na chan elantri le ganon via mi a dodo metonon to hunya e di la jo. E mi la kwa star kafe nyi kofi a dodo e. Mi la sodo ti la nou, e la nan mi nou son nou le dogbo. Kon wè ma fi mi le dogbo, kaka mi la vay alon to dogbo. Kwa star kafe a ebe go gan le, ebe ve do me le, ebe go vitu kwi chan e le.
yas togo le koto e jine ba si sinobe le togo kudo yomuwa be zona mi a yuwe nyi alome kapo mouvi bajo ke ten wona do nyue de pena do ha e ameko unya si sino unti le fofè apè limite bak badia yomba hen dodo de vanami ne mi gbe soko to kunwe aton sople nene be fofè a mi la yo le nke ki akbata me gapo po wivò do no wivò ne di a mi la po mou po kakaso yin ki ki amekban 30 jours et 3 de cas que tu as ton voix les bérica mais là pour nous pour caca fatigué et moi mais la gendre mais mais là pour être trivi alors facile que balo quoi si le que alors fan et blat ton voix la méga pour avoir mis deux et 3 de cas ben pour ma tote ami mais là yo mi ami ni a novi ko le wi mo wa be du le pepe mi a la zane ne be crédit moi a cancer ba kudowe mi de blakabane mi apo wetrivi alo fasiri ke gbalo kwa siri ke wetrivi alo fane blaton vove na mega kwa mi la de mi a telecharge yobe a application le play store di alo app store di kwa ni la gen lo dodo wa o me ya sto go le do ak pena mi lo kan kan lo di ke mi lo do di e be gba le do ak pena mi lo mi a be anu kwa didi na yota no gbon ya sa mo mu popo we Yas balena ne basi sino wanye. Be yogba so dodo ye ye de soba ke la pedo mi anti be. Mi magba no chaka agba no yisu bo. Ela no alo sop ela no a e chede nami. E nyi nuko. Yowa rezo de kalite yoni yodo nou me toto le internet mobil be nou ome. Le togo bakudo yomu wa bezo nou ome. Ke wan sofifi ya kod ke yomi ponasan. Wetrivi alo fare kakwa menye la mega. Allo, bakudo we trivi alo fa sireke, we a sireke la mega, yo cha me via so oreka, fifi a mirapo we trivi, alo fa sireke, balo kwa sireke la mega vopwa, en wo pata o le tepe de kanami, ne mi abe forfe voa yo, data yo, misi yo, e pata, ele kodu wadi, ele alo sope, ele tjede, ele agba sonami chanso wu, ke wwa yasa, ele bobo konu menami besi agbegbe, te pereka e pomi la o nwo le poa e be la pe bomi anti le chede me la lo so so me e gba nyo chambe nya te won apo we trivi alo facile ke gbalo alo facile ke la mega poa me ni po we trivi alo facile ke gbalo kwa sire ke la mega poa e nwo pata o le te pereka o nwo ke ke mdo duna mi poa e vo nwo le chede no bro yasa agbro mo nu popo mi la ten tele charge yasa be application ne mi a jere nou le mi a be linye oji, e mi a ple forfe yo, ke wwa nou ye ye koke ke yo le de toa, ne mi telecharge yo be aplikasyon wwa, alo mi poko don wwa kwa, e nou la nou va mi a bo, bo bwede, alo so soe to. Ame ke kpona bitodra be, e nye obwa le koto iji, ne ame ko odo wona, vovovo wona, ko yona be kreator de zeuv de lespo yo, ameko o ona doa sila sime kudo bitodra. Be so kudo dodo de onti. Ba kudo susule le podo edu. Le ameko do hasosu ya o. Be unkonotowa akok dada. Ne ameko lani conseil d'administration. Be dodo oto o to. Ye yodo ebe ola wele wetri ya. Be nkeke vigwan. Soyi enegwan gya. Be ola we le kategori konfondi yome. We tri abenge ke enegwan de kenga siri kena gaton le setef le sal togo me. E nyase ya nwede ne amede la bakpo gome la kwa be dadame ya. E la soye be kat alwe ba testasyon de mambu nubito dra toa dwa sila sofio. E yo la kpo gwebe la demon, bo la demon ebe. Baten po gomele akwa be dadame. Ne mi di la bionu gome se kudo bito dra. Be gbe fan de dianti kudo akwa dadabe e nyaya one representant ne conseil d'administration. Nti ya, mi la ayo le 22-69-00 di 90-25-38-47 di alo 93-45-36-02 di kwa. Mi la gba se nou me koko wo sokpe. Ajodo pede le mi abe duwa me. Ebe ye kpona de deno no be nyogbo ele di nyon mu vi kudo no su vi kola no sekurite be do.
o le di nusu wi kudo nyonu wi ko lana ti mo ni kudo fruits be kiosme aji te pena o lana o le di tubeje wi ke ye o lana gabe lana sabrochette li bar de be monu o le di jeran ni bar de ni etso di pia o la di te pe ke be lana ani ene ke o le di serveuse li bar o mi o lana te pe fi ko lana mo la sono odwa o le di tubeje wi o le fiosi mi o le di secrétaire comptable Ameko keken le gbeso sueni doabe wowo zirika nyayo le 99-62-63-55 di alo nya ayi WhatsApp di do number 1 ele WhatsApp di ne eyewo o le di nyonu ke ameve jeune dame ameve ke we monu di le ko sananu le ordinateur di do anti nyi be o monu di nti o nya le ko sananu le ordinateur di roa Ola yo le 92-08-53-01-di. Fiosé de le asigame. Enyi aye fiosé ke me o le dia mekeye. E monu de nou sasa le ordinateur dia. Nti jeune dame ameve. Ye o le di nene nebe e doa. Nou monu de le ke o sananu le ordinateur di luantia. Ki ya le yinko. Adam de moye ye e kwa mo le zanso le onu bobo do fifi. Mi oni mi ave o formation le bagbala home e mi apo do mi awo ngba na home be yo mu le podo ajono ho ho tepe ri ko aji o enu o le tronu ye yo le va mi so mi aro ko do mu home enu on do we tri ka long ki ame wa no le smata o la ple ho la nye la mo nu denti wa o le di ame 92-08-53-01 amere pe ngba le gbaro nu sun ti fifi o nu so ton le di la gbaro nyonu nti on to plan de na wo na vuna do ke o eye won ke won 92-08-53-01 kwa ola hodo do ya mi la sigan mi bobo de ano sanu le ordinateur di le fiosé mi ni nya ke o le di da david ke la mo nje mu ko yona be événementiel nti ne sigbe o le ja na fuyo o le wa lo le be reception yo o le defito yo enu won ton gbe ameko dona zonu mele nu o mea nenyi be o monu de nu won ti odutu ne o woni odonu me toto le mea o la no pogan ave pozo bagida be gbagbla won o me ni wa hodo le ke be evenementiel be wona me o le dia me la ho nto komuye kan me ni nde le funwa e wo yo la no yo e we la no poro ne ni be nu la no do zonu mele funwa Ola yo le 90-11-88-19 di. Nka no di nou souvi ojo pono kabavo. Ola be nyon nou vi yo le di nou ka. Nyon nou vi ogbe. Om le di dore la. Ola di la gbaro fufu vi onti ye. 90-01-90-11-88-19. Alo 90-01-75-49 di ye mi la yo le. Nou ni nyon nou vi yo monu di evenmansiel be nou onti. E nou konon eme ya nou wekpok pola nya nou kebe nya. Yo le 90-11-88-19 di alo 90-01-75-49 di akwa gbobe o le pogan ave pozo bagida be kon won do metode medo funwa eye do pe ke le dia mea ele won te pe nyo ele be nyo tu daru funu non ka non to yipwa o le po doa o le di la ho ame ke la non sap mou le preta pote be fio seme preta pote be fio seme Ola nya meke butu nene nebe nwa be wawo amonu jintia nyale kosa na ndona vivya mentido. Kwa ne ose franse gbe ose miyade gbe ose nesi gbe kia echang banyon. Fwa ola so apo huma vivyo ametakoli be foto. Ola so aso do anote ade foto blibo wakwa apo zezeme. Foto complete. Kad nasyonal d'identite be kopi. Enu oyo la so adaro radio canal FM bi o mangon pia ye olava yo ni ave one ni be edwa restaurant de le nukafu ebe le di livreur ameke la hobe la ni livreur ntokom la no restaurant si ye be la no do en plein temps ni be obunami o vona ma wu e ye gameji nono android la si o smartphone e la si o ye o mon de géolocalisation tambe nyontia ewan ola so apo kad nasyonal d'identite alo romande kwekpe la ke la de ameke mkumbo nyafyon ameke la nongbe domeno le doa be wo wome bakudo ola wo leta la so biyo doa
nene ko di bi watune anglo do mi yo na bi le do motivation ameta ko li be photo passeport document on pata keke no chan bo pa so wa daro radio canal fm kwa po number ni wa yo ni edo abe ewowo ni be oswahwe allo odwajo amejro zimpe lasio clinique e lasio sukulu le doko si lasio o le dizan ya to alwa gbonu jo to apo group prestige ejira na me be bureau me do a do nu do ade hun ku do nu ojo koko e wo won wa e wo na wo amo le si ko la don ro da po do me aba jira bureau me ro nu afi ku do kakara ko wa nyo do gbe o le ji kuku ke do nu me toto le do abe wo wo me aro le ji driver apo group prestige to sana btp be do nu aro le soire on to mu le do ame o le ji ba me de ba no le nku ro nu anti ne ma son wa on gba kota na ye keke mu wa po group prestige o la don mo la be no di a chantier no ne ni ke ni ni be o le ji zo tinu vovovo la zan le do me o zo tinu no na wa si nu o pata français o vodo kuno so bana ne ni be o le ji caméra de surveillance alo o le ji système de contrôle d'accès boule pekia po group prestige to o le ave di ve somme Om Jijido, Assemblée de Dieu, Maranatha, Neniake au latin Yahoo, les sons en dit 46-56-11, dit allo 99-04-04-81, dit Anglo Nododa contact arrobase groupe-prestige.produit.com, au lagenje et Wadi et Adimila Dualo Tiro, Naminek befande de Vovoko, Nomiasi, Egberi Canal FM, et Hagbekola, Poame, Kole, Bouave, Didi Petrozan, Egbe Benke Kadia, Nyawe hagbi aleyi na izan de.

0: Ninive aɖe, míase nya, míado nu mi, míakpla nu le mi. Lɔlɔ̃tɔwo, mi le wetrɔ gbɔ bɔkɔ amenɔma le blaragbia mea. Míada kpi, togbe na mi le afi sia afi ke mi le le ɖo tom le wetrɔ ya. Ame ɖewo gogom xoxo kaka ga ɖe me be tata pusiri. Igbe aɖe wòdza va alo wòadza wòrò difusion na mia. Wòm be igbe am le. Kpam kaɖo dzi bena mi le seŋkɔ nya mia be dzidzi me. Gaɖewo mea msona mia gbɔ, gaɖewo mea sona etɔ abe kondition gbɔ. Kpɔa ne mi le, ne mi la no dogoa, edzidzia ehanyo, fɔa ne tɔ bena. Me nɔnɔme ɖewo la vava be míatrɔ apo ɖewoa. Gaɖewo mea eɖewo be popoa enana ame ɖewo tsɔ gbava fɔna le nuvo me. Kpɔa míŋgbanɔ xɔ ɖekpe baɖa ɖio. Ekpata enyɔ kokoko. Edɔna me ɖe dzi le goɖe ame kokoko kpɔa. Ŋdo wetrɔ gbɔ bɔkɔ na mi le afi sia afi ke mi le le ɖo to mi le nenyiwe ɖe be wɔna me. Wetrɔ ya. Enya ke mdza sɔ va eba kpasagatɔ le hamehamehame alo ebe go vovovo metɔ le nye ku nɔvi ɖe mi le kansi 11 ɖe asokoɖo srɔ̃ɖeɖe alo srɔ̃ɖeɖe be kadodo be kuxewo ŋutia. Mi le kpɔ kaka mi le gblẽ kaka mi le de kpɔ kaka mi le sɔ ɖewo le sɔ ku wa nɔnɔ le tse kpɔ kaka mi le kpɔ be. Enya ya ŋutɔ aɖe ela va tem ɖɔɖoa. Nɔvia be nu ya dzɔku anyigba ye lo. Egbe be gake me mi le dze gbagba bena miadzra ɖe ɖoa le gaƒoa me keke no gbatrɔ si bua. Fɔa, ne mia be mi wotsɔ mi le kpɔ enu ko mi le kpɔ alo nu ko mi le si o lo. Enu wo ŋdɔ mi dzi o lo. Enyo fɔa, ame yiwo wodzi si wa ɖokuiwo ye wodzi be yewoa kpla nu yewo tsɔ yewoa nyi ame le amewo domea wola tsɔ akpa nyuietɔa la sɔ wa be dɔ. Wola tsɔ akpa nyuietɔa la sɔ kplɔ wa ɖokuiwo ye bubu la nɔ ŋuti o. Nuka le ko o gble ɖo nuka le ke ame ɖewo ava kpɔ na mi o. Tsatsia ya ke mo wa ɖe ne ɖe mi ke dzesi mi san alo mi ke ɖona to mi xoxoa nuka no dzi be ma dze nu ya mi o. Fɔa. Dzo dze mi vɔe o dze mi vɔa afɔɖeɖe nyuietɔa ke dze gba sɔgbe be anɔ exemple de tout souillure alɔ ŋgba ƒoɖi na wo ame ɖe be veve sese me ɖe be huɖeɖe le ebe zã ba dzi ɖe ba home le afi ɖe kpekpea ebe ɖi ɖe kpe ŋgba va dzi oa etsã fɔɖeɖe le yeo la wɔ nɛ. Fifia enuwo kpata le na me ko mse san yo dze mi vɔ be wova le regrete alo ele ve wa. Fia wo ye oke yi wo yɔ dza wɔ tsatsa yeye aɖe alo wo ko yɔ le ɖo to zi ɖeka kengo aɖe wo hã la gba vɛ nɔ wɔ vo dada. Agbea tsatsa ye lo. Mia fofovi kudo mia dadavi ɖe ya. Ne ŋgblɔ nenea gɔme enyi bena amewo msio woɖe wa nɔnɔewo msio miabe viwo alo mia nɔviwo la nyi. Enu tu amea mbiɔna gbe ame se nɔ lo. Enya tu ame hiã tu ame nu dzɔ ɖe ame dzia ŋkpɔna me be petsɔ mbiɔna me gbetsɔ. Ne wotsɔ gbe ɖoa gbe ame kaka va ɖo afi ɖea nɔte kpɔ nu tu ame no te kpo hia tua me no te kpo nu me toto nu ko ona be epreuve ke wa on va gbe ame o e le gode a ro de mi mi o kwata mi do la no jira ro na epreuve bin ki ki au e nu tua me bin ki ki wa o no vio e ame do mu jira na ro dana re no wa e o bi na e ta fla cheni bi va va amidiozia ovatrona nubu wabagbe o fachine mi wabi la mission fachine mi no vinye debe na ebro na vina tout peut arriver tout peut basculer rien n'est acquis entiari ne o la fide ebe le kleno nye nye nye nye yendu enu koko ya poje si chan apoji be akpare ka susun ba akpare ka re mu vire ni nono fun sokodo yivanti egon be ogbe olon ede alava elava sra opopo e pa mi ajira rodu enti alebe na mi abagbe o mi abe lan mesin mi abe nyenye o mi abe bubu o wa ba no ti emi o mi ato emi ni wa po mi le ego ke mi adi ede gba de na funama mia mama odona lo de be on po soto ayo lo no azwa mim se ne go mi ndo cha le la mi se mi no no ba pa di gba lo hein allo po we simple de kafla epekele asiwa alo peke la meresi yebe le kpefude a we a on podo tamnyo on podo pe won bi mama mi tamnyo wa no meme a vire la kodozi yodo ya amewa ke si wo pede a ebe nu me toto a e jo ba le di koko inu Allez, je vais te faire un cacano. Voya, on pogne un tochon bena et la tendo funo. Ya me pitoa. Agbia mia bagbia, patailola non yung blé de denamila. Réflexion, beaucoup de réflexion. Méditation, il n'y a bien. Némi les ding blé koudoa gbianti nyao nyao. Yemi le len kouvi lo nou jojom ti mi le senwa. E la sen sena mi nto be na. Mi anon vo dada nye ngbebe mi ma wo yo lo go. Yembe nti na kon hu yemi nye gbojo gbojo to mi okpa ta mi nye. Fwa. Vo dada ma no bo kwi de ka kwi de ka. Kwa le. Mo angaje yo. Mbio soa si ou benade. No dengble. Garde la réflexion. No dengble. Koudwa gbe anti do pede pepe koulea. Eke mpo. Eke mo mpo to te ro chan kwe la zoga. No dengble koudwa inti. Nke nti nwi alele kyo. Nke nkwa la temba no. Lebe lebe wawedo. Ye po nyi. Enu nyato. Ame je a ye a. Mi chiranado na soa. Na mi ke fon igbe. Ebi ododo be ya yi agbo. Yengba trokbo veba homo wali. Eke nyi ewo yao. Yintia. Mi li nkuvido mi yaba agbe onti. Mi li nkuvido mi yaba folide onti. Mi li nkuvido mi yaba wona onti. Mi ya medyo atoa. Mia we nye wa me siya me ming bak pala neyo. Mia we nye we ke ogwe glon ve mini. Ke ogwe glon na mi gingombe diro tome na mi leke mi le heka. Amere kwekwe tongba nyende kwekwo. Wane ole go wame anyave gomo ole. Founu wakpo la nou amja bouzo. Gwambe hihi ale dezon. Le monde evolu. Ma un to chan ke do hihi a Dieu evolu avec le monde. Tout change, tout évolue. C'est les imbéciles qui ne veulent pas changer. Yentiari. Nkekere kwekwe kelava mi la kbalanu la. Gapopore kwekwe adaba popore kwekwe kelava mi la kbalanu. Fiyo kbala towa leo. Yehihi ale evoluye le yenti kbole do gingon. Enyo. Enu kena mglon nou jojo be nya. Benu de kwekwe la tenjora mire kwekwe jigansi agamea. Mia fofo vi ku mia de davi ya ke diwa no nyowa. E don nyuele le mia fofo vi ya zi. Ke ngbo e o de soa. Fa into. O le jo. E fu tutu bon tokpo e da davi ya fo. Chave do a fide kwa. Glama, glama, glama, glama, glama, si be ya nene kwa obe o e dogbele na no soa. O. Dog blene leke ma. E dog blene. Ah, enyo. Ekbe anunya fio mi bena dekpe kpe. Ko la kwe ten wo. Ye be la hekpo no vano kwa. Ola jagwa gwa la we. Ah, kenyi bena. Ko la babla ro ve me be do ek blene mi a fofoa. Aile home gbale ordinateur a di le homo be te po jibe na funu akpo la gwa troyo ele wa. Ah, kakavana gawa me a mele kwekwe mle zien di olo. E ma uve ya nu ve na nyonu ke bebe di a hwe ke bebe kpo nyonu le di a. Nyonu a etoa lagbe, enoa lagbe, dadoku no vyo le, wachon le wadoko si, nde mihia o. Webe na... E hoko hayanto chon leme kengwe e doa vagblea. Kenyo nou vya vena e toa nya, e toa poasi akobe na. So fifi aji elano tu hochina we. E noa, dada o, o hondu dube nya kweto. Fifi a, fofo jo so, e ta so darongo dome. Kwa mekwe, adane. Matin midi soir ne ba du kweto ke e swa la ba tone be o ohon ma to na ve onu yo ma ke le o depo o ne dossier o am le po ma kaka wa ba glombe e mo ye ye ko ple a jo swa na so tour vide ne glo ma le mi fran le va ho mo ma nke e po inyu le ma me ke be le to nya ona ma Enya ya ke mle glona miya. Ne ma ove miya nou se sene sonde ke me skompe ni nywa. Ye bak pa vegwa. A me ya ak bebe imdia o. Ze mi diyon. Tone skon abe o kpo enywe de ma. A me vegon ke te imdia gwa gwa vele uwe. E chan nou ke tu ale. So mi la noye anti. So daro po toton me na miye. Fifi ale. E nou ke le jodo. Miya fofo viku miya dada vi ya di ale. Miya dada vi ya be. E toku no kwe ba ho me to jo kho wa wa be hia hia wa ba gban so le wo fifia a pe dodo a lo reconnaissance a lo na me o va le pori un mo bo ora vita ima va tete a be fofo vini to le ho me ne ba va yo a ho a mo a lo yo a do a pe na a lo e chala trozunya nyato Pwa miya dada viya be, enwa, eva le won kwenna yi, ale gwegwe. Be, edwa gblena, yeswan, epere kato ntye ya. Un fran, nto le go menyo. Fwa, nde kwe kwe, sou yo si. Rekonesans gwalo, kosi la gwalo meme la gweleke, wa, jirado ba kokoy. E ya e dogbe na, e toku e no, alo e dada wa me kole kpero e ntia. Mia fofo via, ekbe e wan chande, leke mi kpo ebe, ye la wedo ma. Mila Jo Michel. Baba!
1: Nenyi weade, gabe sou mia donwe me. Eh, nenye wadi, leko la